0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 15. oktobar ima posebno mesto u istoriji televizije. Na ovaj datum, 1951. godine, emitovana je prva epizoda serije Volim Lucy, odnosno I Love Lucy, sa Lucille Ball i Jezijom Arnazom. Serija nije bila samo veliki komercijalni hit, promenila je način na koji se televizijske komedije proizvode. Epizode su snimane na filmu pred publikom sa više kamera, što je omogućilo kvalitetne reprize, a upravo je zahvaljujući takvom pristupu serija nastavila da živi decenijama nakon originalnog emitovanja. 15. oktobar je svetski dan pranja ruku, čiji naziv možda ne zvuči spektakularno, ali govori o jednoj od najjednostavnijih i najefikasnijih zdravstvenih navika. Na ovaj datum, 1844. rođen je i filozof Friedrich Nietzsche, autor čije se rečenice i danas citiraju. Sportski fanovi pamte 15. oktobar 1988. kao rođendan Mesuta Ozila, nemačkog fudbalera turskog porekla, inače svetskog prvaka iz 2014. i jednog od najboljih asistenata svoje generacije. Tako, 15. oktobar spaja televiziju, filozofiju, fudbal i nešto što bi svaki lekar dodao na listu: operite ruke.

koje su najsrećnije godine našeg života, koje to razdoblje može da se smatra razdobljem u kojem je nivo sreće najveći? Ova pitanja, jednostavno i složeno u isto vreme, uče ljudska bića milenijumima, a do sada se činilo da niko nije pronašao uverljiv odgovor. Novo istraživanje koje je uključilo nekoliko univerziteta u Nemačkoj i Švajcarskoj pokušalo je da rasvetli problem koliko je star i aktuelan, pokazujući da naša sreća raste sa nama. I kako bi došli do ovog zaključka, naučnici su uključili gotovo pola miliona ljudi različite dobi društvenog statusa i ispitali promene u percepciji subjektivnog blagostanja koje se događaju tokom života. Iako je subjektivna i stoga nije merljiva na naučan način, percepcija blagostanja je ocenjena na temelju promena u tri središnje komponente subjektivnog blagostanja. To su životno zadovoljstvo, pozitivna emocionalna stanja i negativna emocionalna stanja. I na kraju, čitajući rezultate ankete, ispada da je faza života u kojoj smo najmanje zadovoljni svojim životom pubertet, odnosno između 9 i 16. godine, a to bi moglo da bude posljedica promjena u telu i društvenom životu koje se događaju upravo u ovom razdoblju. Početak ljubavnog i seksualnog života, stvaranje porodice, ekonomska stabilnost, izgledi za karijeru i generalno ispunjenje kao zaokružene celovite osobe, to su faktori koje igraju ključnu ulogu u postizanju i održavanju sreće. U poslednjoj životnoj fazi, u proseku nakon 70. godine života, sreća pada i njene vrednosti imaju tendenciju pada. I iako je odrasla dob ta koja obuhvata najviše problema, ona je i ta u kojoj smo generalno zadovoljni i srećni.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Dunav se povlači, a vodostaj obara rekorde stare više od jednog veka. Kod Novog Sada nivo reke najniži je u poslednjih 120 godina, dok je kod Bezdana vodostaj gotovo na minus 2 metra. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković izjavio da bi najnepovoljniji scenario bio da zahlađenje nastupi dok su vodostaj i dalje niski, jer bi se u tom slučaju led mogao brzo pojaviti kao i 2017. godine. Pilot putničkog aviona koji je letao iz Grčke ka Nemačkoj greškom je poslao međunarodni signal za otmicu na nebu iznad Hrvatske umesto koda za kvar radio veze. Pokazala je istraga nemačke policije. Zbog bezbednosne uzbune avion su prestreli hrvatski i nemački borbeni avioni dok su na aerodromu u Ninbergu bile angažovane specijalne policijske jedinice. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševinu u potrazi za preživelima u Pakistanu. Najmanje 33 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se urušio krov škole. Svi stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu o uzrocima nesreće. I jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 18:45 švajcarskom Luganu u prvom kolu Lige konferencije. Šampion Srbije će ove sezone debitovati u trećem rangu evropskog takmičenja nakon što je letos eliminisan u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope.

0: oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Dunav se povlači, a vodostaj i obara rekorde stare više od jednog veka. Kod Novog Sada nivo reke najniži je u poslednjih 120 godina, dok je kod Bezdana vodostaj gotovo na minus 2 metra. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković izjavio je da bi najnepovoljniji scenario bio da zahlađenje nastupi dok su vodostaji i dalje niski, jer bi se u tom slučaju led mogao brzo pojaviti kao i 2017. godine. Pilot putničkog aviona koji je letao iz Grčke ka Nemačkoj greškom je poslao međunarodni signal za otmicu na nebu iznad Hrvatske umesto koda za kvar radio veze. Pokazala je istraga nemačke policije. Zbog bezbednosne uzbune avion su prestreli hrvatski i nemački borbeni avioni dok su na aerodromu u Ninbergu bile angažovane specijalne policijske jedinice. Pasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševinu u potrazi za preživelima u Pakistanu. Najmanje 33 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se urušio krov škole. Svi stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu o uzrocima nesreće. I jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 18:45 švajcarskom Luganu u prvom kolu Lige konferencije. Šampion Srbije će ove sezone debitovati u trećem rangu evropskog takmičenja nakon što je letos eliminisan u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 15. oktobar ima posebno mesto u istoriji televizije. Na ovaj datum, 1951. godine, emitovana je prva epizoda serije Volim Lucy, odnosno I Love Lucy, sa Lucille Ball i Jazzyom Arnazom. Serija nije bila samo veliki komercijalni hit, promenila je način na koji se televizijske komedije proizvode. Epizode su snimane na filmu pred publikom sa više kamera, što je omogućilo kvalitetne reprize, a upravo je, zahvaljujući takvom pristupu, serija nastavila da živi decenijama nakon originalnog emitovanja. 15. oktobar je svetski dan pranja ruku, čiji naziv možda ne zvuči spektakularno, ali govori o jednoj od najjednostavnijih i najefikasnijih zdravstvenih navika. Na ovaj datum, 1844. rođen je i filozof Friedrich Nietzsche, autor čije se rečenice i danas citiraju. Sportski fanovi pamte

15. oktobar 1988. kao rođendan Mesuta Ozila, nemačkog fudbalera turskog porekla, inače svetskog prvaka iz 2014. i jednog od najboljih asistenata svoje generacije. Tako 15. oktobar spaja televiziju, filozofiju, fudbal i nešto što bi svaki lekar dodao na listu: operite ruke.

tu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Na predizbornom skupu na Aljasci u utorak uveče 14. oktobra predsjednik Amerike Donald Trump pomilovao je dvojicu dizel mehaničara osuđenih zbog kršenja federalnog zakona o čistoći vazduha. Reč je o ljudima koji su bili suvlasnici servisa za popravku

0: Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
3: 15. oktobar ima posebno mesto u istoriji televizije. Na ovaj datum, 1951. godine, emitovana je prva epizoda serije Volim Lucy, odnosno I Love Lucy, sa Lucille Ball i Jazzyom Arnazom. Serija nije bila samo veliki komercijalni hit, promenila je način na koji se televizijske komedije proizvode. Epizode su snimane na filmu pred publikom sa više kamera, što je omogućilo kvalitetne reprize, a upravo je zahvaljujući takvom pristupu serija nastavila da živi decenijama nakon originalnog emitovanja. 15. oktobar je svetski dan pranja ruku, čiji naziv možda ne zvuči spektakularno, ali govori o jednoj od najjednostavnijih i najefikasnijih zdravstvenih navika. Na ovaj datum, 1844. rođen je i filozof Friedrich Nietzsche, autor čije se rečenice i danas citiraju. Sportski fanovi pamte 15. oktobar 1988. kao rođendan Mesuta Ozila, nemačkog fudbalera turskog porekla, inače svetskog prvaka iz 2014. i jednog od najboljih asistenata svoje generacije. Tako, 15. oktobar spaja televiziju, filozofiju, fudbal i nešto što bi svaki lekar dodao na listu: operite ruke.